0: eba ne se be oxygen ni ho ye be kwa kwa jimu nkyirimu
1: aban krache wodo ma we se che se aban we ba en chiche pa odi egu akwa mu aka ho bi e ma financial institutions ahodo no ahodi aba wo mu
0: afi do masa oba bi a wodi mfie aduo nu ensia 26 years wa frim ya ya ya na ekosu o intensive care unit to ICU ho ni nyina ekirim se ukopie mo ho a wa abrama mi yare na obehia se obehia mframa na ye nyina ye nim se upiem e wa yare sabia na hia mframa oxygen broni die bi ye timamufo die bi no ba di si uso nanso so amane bo ne kirim se na asa eninti bantimi anya bi amfa ensi maame no eso eninti anam

0: Nia oda no e director de ma e CMC wisdom Kofi Dogbe ne no ye benya ma no so ye ba na aye bibi ohon nti no ye nto ansem no so na ye nko yenim
1: na ye to ansem no so na ye konsem fro ma Zoom Lion Limited Ghana Limited se enano a ensuo toy kese pa na eyiri fa amanfo won kran buni mantem ma e ye adwadwo twa ma oman mu ni nyina no e hon sensem afre kire ban se Zoom Lion se wo fa to wo ho so na wabuana wa spray spray kan monti su nyina ba bibia ne miamia ensuo no eyiri fa se rebe ya oha ne mwa e na afesu kwa no ene ye bia ni kwan se e ba ni pa brabo ma ade e ye ade e be fre kire ba nyina no wa spray spray na ne nyina timi afifiri ho akọ na Zoom Lion asem wo kan nyina se we na omo de to mo ahọ so wa omo ma enkoda aban so enye ka ensa na aban so nti omo kọ edwa ahoduo mu bebi ensuo no yiri fa nyina sa miamia ne bebi wo a ensuo ni agana na di afra no eti sano ya express pre hona ya mpapo mdi mapa ayo hwa ubon se dachi biyana ekofa ya dekesi ya ba manfuwa ni ejwa difuwa mwa nkani mpuni mantemu ewe jwa huduwa mu ene miye miya susuwa abayi jume ufuwa na ubobo chenku chenku ho eti manager de ma Zoom Lion Ghana Limited asama oka nyina ane se weye jume di omwa adia tuwa mwa ahonsu no wabuwa na jume di eno so eti miya buwa ma apo mdi mapa eti miya mano mre so ewe nkani mpuni mantemu Ricky, I'm not a friend, Paul. I know I'm sending you.